0: Учим казахский язык легко.
1: Апта күндерінің атауы. Дни недели на казахском языке. Дүйсенбі – понедельник. Сейсенбі – вторник. Сәрсенбі – среда. Дүйсенбі – берекелі болсын. Чудесного понедельника. Дүйсенбі – понедельник. Берекелі болсын чудесного. Дүйсенбі – берекелі болсын. Сәрсенбі – сәтті өтсін. Удачной среды. Сәрсенбі – среда, сәтті өтсін, удачный. Сәрсенбі – сәтті өтсін.
0: Учим казахский язык